pichan yon mabou, pa gen solisyon. Kote problem nan ye. Kote problem zay ye. Problem violans ki gen na iti. E se sanpe moun ap pose, eske se nan yon si chanjman sa yo, problem yo pli poufon. Paske lor gade ap chanje, par exemple, direkteur general la polisi ap chanje yo, an pil moun te gen, an pil espoile, ou mette tel direkteur, ou tire tel moun, mette tel moun.